danyam yas ne pe baby tena. Na afe yembra de nim e wanasim. And then yam yachi yasim ya ye baben nantim. Tidana se. Richard dana se wa woho o maho. O maho o bushnya titu asafoma. But you glad dana se. O sofwa nyamed na chawoho. Na uvi ya pe baby tena. Na afe yembra na samson. Na yeshe asema ye befem. Nan se entem. I mean, hey, I mean.